zasa rano za spavam još ko on škova. Na tamnom boku svita slažu jedna slavu sova. Svica vjači pšet su dan. Uđi tam čma, a dom je znači.